0: понизу.
1: Самаделилка. Джагура мен вотре ви ку. Тау кади баннан тон кай мин мурсиди мин баро банно. So yati ma baro fuzan ko be ne kai o reyabi an andi ne haje. Sidi ka sa yama bismillah wallahi yama sidi ka da metinda. Ada mi je kalid bun walid mi ko ko mat banan ko majjan banan ko banan majjan banan. Mi wodi ko mi pulo ko fenande mi wodi ko mi dum ko fenande. Mi wodi ko babam lamoto gurlamen fofu fenande.